sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Jutro uz Deltu.

Dobro vam jutro, bila je to daleka obala u modroj zori, a evo mi smo već daleko od zore, 8:01. Martina je s vama, otvaramo zajedno ovo subotnje jutro, prvi dan mjeseca kolovoza, evo rekao bi čovjek, pa zar je ljeto već pri kraju, ali kalendar jedno, a ljeto drugo, pred nama je još sasvim dovoljno sunčanih dana. Evo kad smo već kod sunca, čini se da ono nema namjer uzeti predah, prognoza kaže da će temperature i dalje ostati prilično visoke, pa ćemo se htjeli ili ne još neko vrijeme družiti s pravim ljetnim vrućinama, rekordnim. Nekima je to, evo, najbolji dio godine, drugi kriomice priželjkuju malo svježi zrak, ali kako god bilo, prilagodit ćemo se i izvući ono najbolje iz svakog dana. A evo, mi ćemo se pobrinuti da vam jutro prođe uz dobru glazbu i dobro društvo. Ostanite i dalje uz Deltu.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: 27 stupnjeva trenutno, danas idemo do 37, a možda i više kad baš upeče. Evo, naša dolina je ponovno među najtoplim dijelovima Hrvatske. Jučer je u Metkoviću, odnosno na Dubravici iza crkve Svetog Ante na 54 metra nadmorske visine u 13 sati i 20 minuta izmjereno čak 39,9 stupnjeva Celzijevih, a na nekim amaterskim mjerilima čak i više. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za naše područje, znači opasni su vremenski uvjeti i vrlo je velik rizik za zdravlje ljudi, pa se čuvajte, molim vas, posebno djecu, starije osobe i kronične bolesnike, nemojte podcjenjivati ove vrućine. Cijeli dan sunčano, vrlo vruće vrijeme nas čeka, bez oblaka, bez daška vjetra do poslijepodnevnih sati. Naravno, ni biometeorološke prilike nisu povoljne kad je ovakva situacija. Pa evo da sad ponovno ne ponavljam zapravo kao papagaj, najbolje znate kako se čuvati od vrućine, držite se tih uputa i nek smo svi dobro, nek preživimo.
1: Ljeto na Delti.

dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmanec. Dobro vam jutro. Veći dio zemlje je u crvenom zbog visokih temperatura u sklopu toplinskog vala koji bi mogao potrajati i 10 dana. Temperature bi mogle dosezati 40 stupnjeva. Narančasto upozorenje na snazi je za Karlovačku, Gospićku i Osječku regiju. Dodajmo da je jučer najveća temperatura od 39,7 stupnjeva izmjerena u Kninu u Hladu, dok su temperature na suncu najmanje 5 stupnjeva veće. Grad Zagreb je tijekom vikenda osigurao besplatni ulaz u sportske i kulturne institucije, dok je Rijeka za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. A uz visoke temperature ušli smo u udarni turistički vikend. Promet je pojačan na svim prometnicama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Kilometarske su kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica i Sveta Nedelja, dok se u smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo te između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi u kolonama u pokretu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježit će se 35. godišnjica tragične pogibije pripadnika policije, Zbora Narodne garde i civilne zaštite u obrani policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora Narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to ujedno početak i egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Napad koji je započeo u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. godine ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom velikosrpske agresije na istoku Hrvatske. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Edamer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
0: Ovo je Radio Delta.

Kaže Luki, hvala vam svima, ja bi bija ništa da nije bilo vas. Udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije i ove godine organizira proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Metkoviću, koja će se održati sutra. Okupljanje sudionika predviđeno je u Sportskoj ulici, odakle će u 20 sati i 15 minuta krenut mimohod s velikom hrvatskom zastavom prema gradskom parku. Na Lučkom mostu u 20.45 bit će upaljene baklje u čast Dana pobjede i u spomen na vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Sudionicima mimohoda bit će podijeljene i prigodne majice u veličinama prema raspoloživosti, odnosno dok traju zalihe. Pa pridružite se i vi obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 4,95. Miklan sire, damili gauda, kilogram, 9,45. Krem kava, 500 grama, 12 maraka 45. Kokošija i goveđa juha Podravka, Marku. Cijelo pečeno pile, perutnina, 7,95. Mačmelo u crvenka, 105 grama, Marku 30. Mesni narezak, 100 grama, PPK, Marku. Kokta original, litre pol, Marku 85, rajčice kilogram, Marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.

0: 9 je i 8, dobro vam jutro. Sutra u Gradskom parku u Metkoviću održat će se koncert Sjećanje na Olivera, posvećen jednom od najvećih hrvatskih glazbenika Oliveru Dragojeviću, s početkom u 20 sati i 30 minuta. Na pozornici Gradskog parka nastupit će mandolinski orkestar Kuda Metković, kojem će se pridružiti gosti klapa Ošjak iz Vele Luke, klapa Kanela iz Blata te naši versi iz Metkovića. A u ponedjeljak 3. kolovoza u sklopu programa Kultura grada nastupit će akustik projekt i Leonardo Rojnić s početkom u 20 sati u galeriji GKS-a, donoseći spoj vrhunske gudačke izvedbe suvremenih aranžmana i inovativnog pristupa klasičnoj glazbi. A nešto kasnije u 21 sat Ada Čokolada organizira još jednu ljetnu plesnu radionicu na Trgu Kralja Tomislava u Metkoviću. Naravno, pozvani su i veliki i mali.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na

izdvajamo iz ponude. Gavrilović jeli šunka 6,99, Gloria mljevena kava 400 grama 6,49.

31 stupanj veća i već se završava opuzenski malonogometni turnir Riva, odnosno večera se završava, nakon kojeg na Rivi nastupa grupa Preko i DJ Tideak. Sutra udruga likovnih stvaratelja Opuzen u 19 sati na Vrtletini otvara svoju izložbu, a večer se završava uz grupu Vox Box na pjaci s početkom u 21 sat i onda 3. kolovoza, najvažniji dan, Sveti Stipan, dan grada Opuzena, na pjaci s početkom u 22 sata nastupa trio Gušt.

Zbog sajma vrijedit će i prometna regulacija sutra od 12 sati pa sve do 4. kolovoza do 14 sati. Za sav promet zatvaraju se ulice Obala doktora Franje Tuđmana i dio ulice Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 20, kao i javni parking uz Neretvu, te se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje u ulici Stjepana Radića od kućnog broja 17 do 37.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Alen Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ljeto na Delti.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Grše džira svijetom svakom novom pjesmom sve više, a idemo mi džirati kroz vrijeme. Na današnji dan 1. kolovoza 1778. osnovana je prva štedionica na svijetu, bila je to opća opskrbna ustanova u Hamburgu. 1936. otvorene su olimpijske igre u Berlinu, a 1941. dogodila se proizvodnja prvog džipa. 1960. Aretha Franklin, koja je tada imala 18 godina, kao pjevačica crkvenih pjesama snima svoje prve pop snimke za Columbia Records, a 1981. godine glazbena televizija MTV započela je s emitiranjem, evo nedavno se nažalost i ugasila. Inače, danas 1. kolovoza obilježava se Međunarodni dan cura, zato dragi dečki ne zaboravite na vaše cure, cvijeće možda uvene, čokolade nestanu, ali lijepa riječ, malo pažnje, to ostaje puno duže. Pa evo, sve cure, djevojke, vi uživajte u svom danu i dajte do znanja da je danas vaš dan.

i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša vozna,

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U tom i najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5 eura 99 i odojak u komadu ili sječani 3 eura 99. Tomi, znaš što voliš?
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.

Ed Sheeran u 9.55. U vidu je u srijedu 5. kolovoza na rasporedu tradicionalna manifestacija Skokovi s mosta ko osta osta, koja će se održati u 17 sati. Natjecatelji će se okušati u skokovima s mosta, a za tri najbolje plasirana osigurani su pehari i novčane nagrade. Usto održat će se i natjecanje u ispijanju piva, u kojem pobjednika također očekuje novčana nagrada. Prijave i dodatne informacije za sudjelovanje na skokovima otvorene su do 5. kolovoza, a mogu se dobiti na broj mobitela 091 790 3130.

0: temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ovo je Radio Delta.

0: To stavljamo jutro iza nas, pa evo dobar dan svima koji ste uz Deltu. 34 stupnja trenutno imamo, stigao nam je danas kolovoz, 8. mjesec u godini, vrhunac ljeta na našim prostorima. To itekako osjetimo, ove visoke temperature će se protegnuti na cijeli prvi tjedan kolovoza, a možda čak i dalje od toga. Ime kolovoz vuče korijen iz starih slavenskih jezika, u davna vremena to je bio mjesec kolova, odnosno drvenih kotača, jer se u to doba intenzivno vozilo sjeno i žito. Otuda i naziv kolo plus voz. Narodno vjerovanje kaže da kad je kolovoz vruć, rujan zna bit hladan i ran, a ako je suh, zima će bit oštra. Eto, upravo smo negdje oko pola ljeta prošli, nek se i ova druga polovica nastavi jednako dobro, samo s malo nižim temperaturama ako je ikako moguće, a vi svakako uživajte na maksimum u svakom danu koji nam stiže, odnosno koji nam je ostao do ljeta.
1: Ljeto na Delti.
2: Uvijek sam ti a bit flegmatik,

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju. Dojava je stigla u 7:24, izvijestila je Krapinsko-zagorska policija. Po završetku gašenja požara potvrđeno je da su u kući pronađena tijela tri osoba, javlja Zagorje International. Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti izbijanja požara, kao i točan uzrok smrti stradalih. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Washington snažno udariti po Iranu. Tamošnji mediji pišu da bi se napad mogao dogoditi već tijekom vikenda, a posebno bi ciljali energetske infrastrukture. Navodno bi u napad mogao biti uključen Izrael. Trump je tijekom sastanka svog kabineta optužio Teheran da laže o nuklearnim razgovorima te poručio:
2: I'm losing faith in them.
1: Gubim vjeru u njih jer lažu i iskrivljuju činjenice. Neki dan je ispaljeno 5 projektila i srušili smo ih, ali mi smo usred pregovora i čekam da me nazove Steve, a umjesto toga nazove me Pete i kaže da su ispalili 5 projektila na našu bazu u Jordanu. Visoki iranski dužnosnik prijetnje je nazvao oblikom ludila te upozorio da je Teheran potpuno spreman uzvratiti. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da je odustao od kontroverznog plana prodaja udjela u natjecanjima pod otkriljem te organizacije privatnim investitorima, nakon što je naišao na široko protivljenje. Infantino je, podsjetimo, ponudio 211 nacionalnih saveza članica FIFA iznos od 40 milijuna dolara ako podrže prijedlog o privatnim ulaganjima u njezine turnire, uključujući svjetska prvenstva za muškarce i žene. Međutim, krovna organizacija europskog nogometa UEFA odgovorila je najavom bojkota svjetskih prvenstava u slučaju provedbe tih planova. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Vodi me do zvijezda, kažu tako Song Killers. I vodi me bilo gdje. Inače je kolovoz mjesec kada se uzima najviše godišnjih odmora, a neki umjesto da putuju, ostanu na kauču odmarati. Nije to loše ako je svojom voljom, ali nekima je tako protiv njihove volje. Eurostat pokazuje da 27,5% stanovnika EU si ne može priuštiti tjedan dana ljetovanja. To je blagi porast u odnosu na godinu prije, ali značajan pad u usporedbi s razdobljem od prije 10 godina. Najteža je situacija u Rumunjskoj, gdje je 61% njih, i Grčkoj 47%, a Hrvatska je također na samom vrhu s oko 33% odraslih stanovnika, gotovo milijun ljudi koji ne mogu otići na odmor. S druge strane, u Luksemburgu taj udio iznosi manje od 11%, dok je u susjednoj Sloveniji na zavidnih 15%. Evo, društvene mreže ovih dana, mislim, ovo ljeto izgledaju kao razglednica s mora. Stvarnost je za mnoge ipak malo drugačija, a opet s druge strane važno je da se odmorimo. Iako nije baš isto kad ti biraš kauč ili kad ti ga na kraju odabere novčanik.
2: Ljeto na Delti.

0: svježa ponuda. Domaće grožđe roze 2,69, patlidžan 1,59 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: jutro donosi kraj, ali neke stvari će se tek dogoditi. Večeras će u Domu kulture u Kominu u 20 sati biti otvorena izložba fotografija Komin na Neretvi 50 godina poslije autora Charlija Grge Čupića, Kominjanina s dugogodišnjom novinarskom i fotografskom karijerom u Parizu. Svoju prvu izložbu o Kominu priredio je prije pola stoljeća. Ovom prilikom radove će predstaviti njegova kći Katja i unuka Eva. Izložba donosi fotografske zapise Komina i života njegovih stanovnika iz 70. godina prošlog stoljeća. Dobro je i znati da izložba ostaje otvorena za posjetitelje svakog dana do 7. kolovoza od 18 do 21 sat. Pa evo, ako ne stignete, večeras bit će vremena za posjetiti je.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
3: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: noćas je i zadnje izdanje filmskih večeri u Blacama. Na rasporedu je stara hollywoodska drama 12 dnevnih ljudi koja prati porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Program se održava u prizemlju škole u Blacama, ulaz na projekciju je besplatan i filmovi imaju titlove, tako da može i za domaće i za strane, ali broj sjedećih mjesta je ograničen. Stvarno odličan film, pa ulovite onda vaše mjesto među prvima.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Radio Delta.

Puzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku. Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec. Dobar dan. Tri osobe smrtno su stradale jutros u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju, potvrđeno je iz Krapinsko-zagorske policije za medija servis. Očevid je u tijeku, a okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih tek se trebaju utvrditi. 35 godina je prošlo tragične pogibije pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je to ujedno početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Napad koji je započeo u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom velikosrpske agresije na istoku Hrvatske. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav. Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
2: Kad kažem na obljetnice, nekad volio bih da i svi mi se zapitamo tijekom obiteljskog ručka, tijekom promatranja bezbrižne dječje igre, da sve to su nam zapravo omogućili oni ljudi koji danas nisu s nama i oni koji su s nama, koji su preživjeli, hrvatski branitelji, dragovoljci Domovinskog rata, pripadnici MUP-a.
1: Započela je još jedna sezona super sport HNL-a, a nogometaši Dinamo otvorili su je pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone Modrima je osigurao Belja u 34. i 52. minuti. U nastavku susreta aktualni su prvaci Hrvatske nastavili tresti okvir gola gostiju, ali je Koprivničan od većeg rezultatskog poraza spasio njihov vratar Karlo Sentić. Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Ovo smo postigli još koji pogodak, ali opet sve u svemu. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
4: Ove nedjelje 2. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
3: To je moja Metkovka.
5: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Daleka obala i 14 palmi, točno u podne, dobar vam dan uz Deltu. Opet ponavljam, udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije i ove godine organizira proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja u Metkoviću, koja će se održati sutra. Okupljanje sudionika predviđeno je u Sportskoj ulici, odakle će u 20 sati i 15 minuta krenuti mimohod s velikom hrvatskom zastavom prema gradskom parku. Na Lučkom mostu u 20.45 bit će upaljene baklje u čast Dana pobjede i u spomen na vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Sudionicima mimohoda bit će podijeljene prigodne majice u veličinama prema raspoloživosti, odnosno dok traju zalihe. Pridružite se i vi obilježavanju u što većem broju.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ovo je Radio Delta.
3: Kad ugleda

0: Puno hvala.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 4,95. Miklanci, redamiri, gauda, kilogram, 9,45. Krem kava, 500 grama, 12 maraka 45. Kokošija i goveđa juha Podravka, marku. Cijelo pečeno pile, perutnina, 7,95. Mačmelo u crvenka, 105 grama, marku 30. Mesni narezak, 100 grama, PPK, marku. Kokta Origina, litra i pol, marku 85. Rajčice kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Anđele moj, naš Oliver. Sutra u gradskom parku će se održati koncert sjećanja na Olivera s početkom u 20 sati i 30 minuta. Na pozornici gradskog parka nastupit će mandolinski orkestar Kuda Metković, kojem će se pridružiti gosti Klapa Ošjak iz Vele Luke, Klapa Kanela iz Blata i glazbeni sastav Versi iz Metkovića. Pa evo, valjda će se pjevati i Anđele moj, ali i brojne, brojne druge predivne pjesme koje su nam ostale iza Olivera.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Tri osobe poginule u požaru u Svetom križu za Čretjum. Udarni je turistički vikend kolone prema moru, većina zemlje pod crvenim upozorenjem. Dinamo pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Tragedija u Svetom križu za Čretjum, gdje su u požaru obiteljske kuće smrtno stradale tri osobe. Dojava je stigla u 7:24, a u požaru su navodno poginuli otac i dvoje djece, pišu lokalni mediji. Susjedi su ispričali za Zagorje.com da su prije požara čuli tri pucnja. Okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih još nisu službeno poznati, a očevidom rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva Grada Zagreba.
0: Media servis. Vijesti.
1: Veći dio zemlje je u crvenom zbog visokih temperatura, izuzev Karlovačke, Gospićke i Osječke regije, gdje je na snazi narandžasto upozorenje. Temperature bi mogle dosezati i 40 stupnjeva. Uz to ušli smo u prvi kolovoški udarni vikend. Promet je vrlo gusta, bilježe se zastoj kolone, rekla za medija servis Nikolina Lukić iz HAK-a.
2: Usporeno uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 na Zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina te čvora Zagreb Zapad prema naplati Lučko, na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka na Krčkom mostu u oba smjera te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 promet je pojačan i u smjeru Zagreba.
1: Voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić za medija servis kazala je kako je stanje sa plovidbom našeg najvećeg brodara.
3: Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Gužva je od ranih jutarnjih sati, bila je dodatna linija prema Supetru, sad smo imali jednu dodatnu liniju 9:30. Gužva je u luci Split, gužva nam je u luci Supetar, tako da očekujemo da će biti potrebno i još dodatnih linija.
0: Media servis. Vijesti.
1: 35 godina je prošlo tragične pogibije pripadnika policije Zbora, Narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je ujedno i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Sjećamo se masakra ovdje u Dalju, sjećamo se doslovno slabo naoruženih i malobrojnih policajaca i pripadnika Hrvatske vojske i civilne zaštite koji su stradali ovdje u ovoj zgradi. Pucajući na njih, jugoslavenska armija zajedno sa domaćim Srbima, zajedno sa četnicima, ne poštedjujući nijedan život nakon toga, civili su stradali, vojnici su stradali, djeca su stradala, starci su stradali. Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote.
0: Media servis. Vijesti.
1: Novi ruski masovni napad rano ujutro smrtio je najmanje 9 osoba u Kijevu. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je samo jedan od 27 ruskih balističkih projektila, iako je glavni grad bio primarna meta. Udari su zabilježeni i u Dnjipropetrovskoj, Sumskoj, Harkivskoj i Poltavskoj oblasti. Tamošnji mediji ističu kritični nedostatak presretača za sustav Patriot, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Washington nije odobrio Ukrajini proizvodnju tih projektila, čime je proturječio ranijim izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je ranije nakon sastanka s Trumpom izjavio da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini. Trump je sada promijenio ploču.
5: Nismo pristali na to, razgovaramo o tome. Teško je dati ovu vrstu tehnologije nekome i mislim da se to nikad neće dogoditi, ali znate, kada im date ovu tehnologiju, jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas. To je moguće. U ratu se to već dogodilo nekoliko puta i moramo biti vrlo oprezni.
1: Sam Trump zaprijetio da će Washington snažno udariti po Iranu. Tamošnji mediji pišu da bi se napad mogao dogoditi već tijekom vikenda, a posebno bi ciljali energetske infrastrukture, a navodno bi u napad mogao biti uključen i Izrael. Visoki iranski dužnosnik prijetnje je nazvao oblikom ludila, te upozorio da je Teheran potpuno spreman uzvratiti.
0: Sport.
6: Započeo počela je još jedna sezona Supersport HNL-a, a nogometaši Dinama otvorili su je na najbolji mogući način pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone Modrima je osigurao Dion Drena Belja u 34. i 52. minuti. Do kraja susreta aktualni prvaci Hrvatske nastavili su tresti okvir gola gostiju, ali je Koprivničan od većeg rezultatskog poraza spasio njihov vratar Karlo Sentić. Napadač Modrih Dion Drena Belja.
7: Dosta su ušli agresivno, jako puno strčali, imaju su puno energije. Prvo vrijeme nije nam bilo lako igrat, možda još malo umorni od ove prošle utakmice, onako smo pospano ušli u prvo poluvrijeme, ali eto, nakon tog polutka je voda krenula na naš plin i bilo puno lakše.
6: Strateg Slaven Belupa, Mario Gregorina.
8: Naša ideja nekako je bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekjede tu zaprijetiti u tom dijelu i na kraju smo prvo korona jako dobro izgledali po mom nekakvom sudu.
6: Danas se još u prvim kolima sezone sastoju Lokomotiva Istra te Gorica i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Varaždine, Hajduka te Rijeke i Rudeša. Hrvatski veslački četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja bore se za odličje na europskom prvenstvu u Italiji koje je na rasporedu u 12 sati i 47 minuta. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom od 5 minuta 42 sekunde i 83 stotinke. Iza njih je na drugom mjestu završila Njemačka dok su treći bili Česi. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja i službeno je predstavljen u Cleveland Cavaliersima, čime počinje njegovo novo poglavlje u NBA-u. Hezonja je potpisao jednogodišnji ugovor, a ovo mu nije prvi put da će nastupiti u najjačoj ligi svijeta, jer je ranije nosio dresove Orlanda, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Hrvatska U18 muška košarkaška reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Eurobasketa od Poljske rezultatom 68-66. Poljaci su tricom u zadnjoj sekundi susreta osigurali pobjedu koju je Hrvatska do samog kraja čvrsto imala u svojim rukama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Gavrilović jeli šunka 6,99, Gloria mljevena kava 400 grama 6,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Ljeto na Delti.

popodne je i 50, a već večera završnica je opuzenskog malonogometnog turnira Riva, dok se nakon sportskog dijela zabavlja nastavlja uz grupu Preko i DJ Tideaka na Rivi. Nedjelja sutra donosi nešto drugačiji ugođaj. U 19 sati na Vrtletini udruga likovnih stvaratelja Opuzen otvara svoju izložbu, a večer će na pjaci od 21 sat zaokružiti grupa Vox Box. I onda dolazi 3. kolovo za dan koji opuzenci posebno čekaju, blagdan Svetog Stipana, dan grada. Na pjaci će se od 22 sata za dobru atmosferu pobrinuti trio Gušt. A zbog tradicionalnog sajma vrijedit će i prometna regulacija. Sutra od podne pa sve do 4. kolovoza do 14 sati za sav promet zatvaraju se ulice Obala doktora Franje Tuđmana i dio ulice Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 20, kao i javni parking uz Neretvu, i naravno zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje ulice Stjepana Radića od kućnog broja 17 do 37.

0: tamo.
1: I mi smo na vatri, gorimo 37 stupnjeva trenutno, valjda neće dalje, jako je vruće, sunčano, nema ni oblačka, nema ni nešto vjetra, evo čuvajte se sad u ovom najtoplijem dijelu dana i ako vrijeme dozvoli, uživajte u ostatku subote i prvom vikendu kolovoza. Svakako ostanite i dalje uz Deltu i najbolju glazbu.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U tom i najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 2. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 4,95. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9,45. Krem kava, 500 grama, 12 maraka 45. Kokošija i goveđa juha Podravka, marku. Cijelo pečeno pile, perutnina, 7,95. Mačmelo u crvenka, 105 grama, marku 30. Mesni narezak, 100 grama, PPK, marku. Kokta original, litra i pol, marku 85. Rajčice kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Kapuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more, među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza.

0: Ove nedjelje 2. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija broj

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 4,95. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9,45. Krem kava, 500 grama, 12 maraka, 45. Kokošija i goveđa juha Podravka, Marku. Cijelo pečeno pile, perutnina, 7,95. Mačmelo u crvenka, 105 grama, Marku 30. Mesni narezak, 100 grama, PPK, Marku. Kokta original, litra i pol, Marko 85, rajčice kilogram, Marko 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 eura, šunka za picu Pik 4,64 eura, pršut bakalar 17,07 eura.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
1: Radio Delta.

0: Ja stalno pričam o tamburu, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Ljeto je, ljudi, ljeto je i pred nama je još jedan inkubator ljetnih najvećih hitova. Ja sam Kornelija, danas i u sljedećoj emisiji, onoj za tjedan dana, pripremili smo za vas pravo glazbeno osvježenje u vidu našeg izbora sjajnih domaćih ljetnih pjesama koje će, nadam se, savršeno odgovarati vašem odmoru i uživanju. Kroz more ove super glazbe i danas vas vodi naša Ana Radišić.
9: Ima. Glazbe je puno, vremena malo, pa krenimo odmah s ljetnim ritmovima. Na početku nas čekaju Kruno Jupiter i njegova Sunčanica i vrlo zanimljiv vedri i veseli duet Luke Nižetića i Nene Belana. Ovo su Refule. Vrti.

0: funk, jazz, pop, Jupiter, a sve zajedno Sunčanica koju volimo slušati, ali se pazite da je ne dobijete.
1: Ljetni inkubator, najbolje glasbe.
0: Ostajemo vedri rasplesani. Swingersi nas uskoro vode na kupanje u svom ljetnom hitu Na plažu vodi me. A ovo je već klubska kombinacija Mirela i Pita Sprusa. Nije Jadran, nego

Nakon Swingersa idemo do Kubizma, koji su nas prije koji tjedan razveselili obradom, bolje rečeno novom verzijom velikog hita Đavola iz 80-ih. Da bi sve skupa bilo još više autentično, na singlu im se pridružio Neno Belan. On zvižduće vjetru da zavara san. Ovo je naravno Bambina. Inkubator novih refrena.

0: Madonna, domaći glasbe.
1: Ja sam Ana Radišić, a vi ste i dalje u ljetnom inkubatoru prepunom ljetnih hitova. More je naravno najveća ljetna asocijacija, ali ponekad osvježenje potražimo i u rijeci. O jednoj takvoj nam pjevaju Rundek, ekipa i Marko Marić. Život.

0: duet došao nam je s melodija Jadrana i odmah ušao u sve uši. Bili su to Jure Brkljača i Dino Petrić, a njihova zajednička Znaj samo nam je potvrdila sve što smo znali o njima dvojici. Glazbeno zreli, a i dalje mladenački razdragani. Sebe sam Mi ostajemo na Jadranu, ali se selimo par stotina kilometara sjevernije, u Rijeku. Tamo nas čeka naš ljetni album tjedna. Korni, please, preuzmi.
1: Riječka producentica Tondini početkom je ljeta predstavila svoj debitantski album Discolo. Samo ime ploče nam naznačuje što na njoj možemo očekivati. Disco i ko?

Veliku podršku pri stvaranju albuma Tondini je dobila od divojki, sjajnih riječkih cura, koje su svoje iskustvo pjevanja u brojnim projektima i grupama pretočile u izvrsne i intrigantne back vokale, koji su na pojedinim pjesmama prerasli u puno više.

Diskolo nam donosi 12 pjesama koje su poprilično različite, ali svejedno jasno predstavljaju cjelinu koja baš savršeno paše za ljetne, ali ne samo ljetne dane. Za sam kraj našeg predstavljanja debitantskog albuma Tondini slušamo suradnju s Lucijom Stipanović. Ovo je Čaje more.

0: našem ljetnom inkubatoru ne možemo se odvojiti od mora i valova. No, kao što ste mogli čuti, valova ima i u gradu. Bili su to Kameni i Iva Ćurić u svom novom produkcijski, sjajno rashlađenom singlu Valovi grada.
1: Mi smo valovi našeg grada.
2: Inkubator hrvatske glazbe.
0: I dalje ste uz ljetni inkubator najbolje glazbe. Ne znam kako vi, ali ja najviše volim pješčane plaže. Eni Jurišić nam pjeva o pjesku, ali ne onom s plaža, nego onom koji poput vremena curi kroz prste.

0: Bila je to divna, ljetna, a opet tako sentimentalna pjesma Eni Jurišić, Pjesak.
1: Ljetni inkubator, najbolje glazbe.
0: Nas čeka daleka obala Jakše i Hrepe s njihovim hitom Ljuljaju. No prije toga idemo u društvo grupe Transakustik. Ovo je Ne trebam te više.

0: I to je više manje sve za ovaj put, dragi moji. I sljedeći tjedan se družimo uz ljetne hitove, a ovu emisiju naravno zaključujem s listom 5 najslušanijih kroz koju vas vodi naš Kornelije.
1: Hvala ti, Ana, na 5. mjestu liste najslušanijih Sretne ulice i Belfast Food. 4. je Marko Kutlić, Probudi me. U top 5 vratila se Jelena Rozga, na broju 3 Ljubi me. Drugi je i ovaj tjedan Jakov Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema.
1: Što znači da već drugi tjedan zaredom na vrhu liste najslušanijih ponosno stoji Matija Cvek, Dvoje mladih, broj 1.

svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.